njuter av en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: dagen här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: say it best when you say nothing at all.
1: Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: måste ju hylla er.
1: Vadå?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Vad lever du för liv, stackare?
0: Jag har tråkt att du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

God morgon och välkommen till Mix Megapol. Jeanette Bedin heter jag som finns med dig den här söndagsmorgonen. För att få lite liv i dig på ett härligt sätt här med musik. Där alla sjunger på svenska, det är svensk sommar fortfarande. Vi söker ut det sista här nu av den sista augustihelgen. Här är Ida Lova.

0: Agnes och Klok, Christer Björkman. Imorgon är en annan dag, så är det. Och imorgon börjar en ny vecka. Men vi håller ju kvar i sommarkänslan med musik där alla sjunger på svenska. Det är svensk sommar på Mix Megapol, augusti ut. Och jag ska fortsätta och ge dig några riktigt somriga hits här.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Musik som gör dig glad och hjälper dig komma igång här på morgonkvisten. Det är vad du får här med Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Kommer du ihåg Martin Stenmark när han gjorde en musikvideo där han står framför en spegel och rakar av sig håret? Och han gör det då på riktigt. Den låten, den kommer du att få här snart. Närmast så ska vi fortsätta med New Kid. God morgon.

0: Fantastiskt samarbete mellan Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om fick det här på Mix Megapol. Jag ska fortsätta bjuda på mer musik där alla sjunger på svenska. En som har varit ute på ett riktigt segertåg kan man säga i sommar med sin turné och fått så här, rosade recensioner där det står att hon visar var skåpet ska stå. Det är ett vibrerande kraftpaket och hitsen bara väller fram. Och det gör de. Du får en av hennes stora hits efter klockan 7.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utanpå strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag sätter på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

med Mix Megapol. Jeanette heter jag som bjuder på musiken. Du ska inte behöva tänka på någonting utan bara ta det lugnt, slappna av, må gott. Jag kommer ge dig en artist här som, ja, men han lyckas ju förena den här lite flummigheten med det kommersiella som vi gillar. Och det här är väl en himla underbar söndagslåt som du får från Darin. Alla sjunger på svenska. Vi håller kvar den svenska sommaren med Mimosa.

Glad energi, precis som man kan behöva för att kanske komma upp en söndagsmorgon. Men söndag, det är ju vilodagen också, så att lite så här lugna toner, aldrig fel heller. Mix Megapol ger dig svensk sommar, alla sjunger på svenska. Ny musik på gång från Maja Ivarsson. Och här är

0: Det är sista helgen i augusti. Vi håller kvar sommarkänslan med musik där alla sjunger på svenska hela augusti ut. Så även imorgon alltså så fortsätter det att sjungas på svenska. Jag ska fortsätta med en låt som kommer från, ja men först var det en film som släpptes av Jonas Gardell för 26 år sedan. Det blev senare en musikal och givetvis var ju då Helene Sjöholm inblandad och sjöng huvudlåten där. Och den får du här snart.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Njut av att helgen är här. Själv har jag besök av en av mina bästa gamla kompisar som är här med sin ena son. Ja, dels för att hälsa på mig, men sen så är det tydligen en stor basketmatch som drar. Det är ett VM-kval Sverige-Frankrike som ska spelas på Avicii Arena ikväll. Ja, basket kanske inte min så här främsta sport, men man blir lite intresserad när man hör att någon i Frankrikes lag är ungefär 2,25 lång. Ja, men tänk, det är ju helt enormt faktiskt. Jag ska fortsätta och ge dig musik här för en riktigt bra och skön start på din söndagsmorgon. Lite lugna toner här nu. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Jag går i vind.

0: Hoppas att du har en bra start på din helgmorgon. Här håller vi kvar. Suger ut det sista av sommaren med musik där alla sjunger på svenska. Jag har en sån där Så mycket bättre hit på gång. Men som verkligen är så som man vill att det ska bli. Det är redan en bra låt från början och sen så kommer en annan artist och gör den på helt annat sätt på sitt eget vis och det blir bara ännu bättre. En sån Så mycket bättre hit med Darin är på gång.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Mix Megapol. Den här sista söndagen i augusti bjuder på en lite mild sensommar eftermiddag när vi blickar framåt här för dagen. I de norra delarna så blir det cirka 15-18 grader. I Mellansverige håller det sig runt 20 och det kan tippa över 20-strecket när man kommer längre söderut idag. Men det blir en del moln och lokala skurar, men ha hopp för solen kan orka fram mellan molnen också. Här på Mix Megapol så håller vi i alla fall kvar sommarkänslan. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Och det här är ju en sån där så mycket bättre hit som satt som en smäck när Darin gjorde en avpassad liten

Ny musik på Mix Megapol från Molly Hammar, Aldrig ensam igen. I början av nästa år då kommer vi se henne i TV-rutan. Hon är ju ny jurymedlem i Talang. Alltså jag kan tänka mig att hon passar väldigt bra där. Ser framför mig, hon känns så här uttrycksfull och sympatisk liksom. Kan säkert bjuda på både gapskratt och tårar. Vi håller kvar sommarkänslan hela augusti ut. Sista helgen i augusti nu, så att vi håller i den där känslan med musik där alla sjunger på svenska. Och Thomas Ledin bjuder på en låt, ja, men sådär som vi alla önskar att den här dagen

Visst är känslan precis så där. Man vill inte att det ska vara över. Ja, men sommaren, vi håller i den. Och vi släpper inte den. Här på Mix Megapol så är det svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: morgon är det. Vi ska fortsätta med en duo. Och när man är van att vara i en duo, ja men då vill man att det ska vara två av allt, tänker jag. Sami i Medina, han förlovar ju sig här nu precis. Och när han friade, då gick han ner på inte ett, men två knän till sin flickvän. Men hon sa ja. Och ja, men det är väl så man gör. Man är van. Det är två av allt liksom. Medina är på gång här i den perfekta mixen där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

misstag. 60 000 personer har sett henne live i sommar. Miss Li har varit ute på ett segertåg. Och hon kommer fortsätta med arenaspelningar nu till hösten. Jeanette heter jag som är med dig här på Mix Megapol denna sista söndag i augusti. Gift vid första ögonkastet XL fortsätter ju ikväll. Woo! Det vill man ju se. Men du kanske som jag redan har tjuvtittat lite på Play, för de la ju ut de två första med en gång där. Och det finns ju ett par som kanske sticker ut lite, Olivia och Urban. Och där kommer det vara en liten meningsskiljaktighet. Urban drar en väldigt tydlig gräns där ikväll. Ja, du får väl titta. Här fortsätter vi att hålla kvar den svenska sommarkänslan med musiken där alla sjunger på svenska.

0: Den här 22-åriga tjejen var med i Idol för 4 år sedan. Så hon förstår väl hur de känner som är med nu då i den här nya säsongen som precis har börjat. Men hon visar ju också att man behöver inte vinna för att bli något. Klara Anström som vi hörde här med Där hela världen väntar. Hon kom 3. Det här är Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Just nu så har ju Molly Sandén och Victor Leksell ett samarbete med låten Tänk om. Men den första låten de gjorde tillsammans, så kanske gav dem då mer smak. Den får du snart.
1: När gjorde du något som fick dig pirra i magen senast? När var det, Bodis?
2: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund. Och vi åkte den där fruktansvärda... Insane! Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Det var liksom geggar i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte, helt enkelt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Mix Megapol. Det är en bra söndag som vi har denna sista helg i augusti. Och det är en lite mildare sensommar eftermiddag som vi kommer få ta del av. I norra delarna mellan 15 och 18 grader. I Mellansverige håller det sig runt 20. Och så kan det bli lite dryga 20 grader när man kommer längre söderut. Vi får räkna med en del lokala skurar och lite mulet idag. Men man kan också ha tur och se lite sol mellan molnen. Och här på Mix Megapol håller vi sommarkänslan vid liv hela augusti ut. Du får musik där alla sjunger på svenska.
2: Jag har bytt

bra söndag som vi har. Och det är ju sista helgen i augusti här nu. Vi suger ut det sista av sommaren på Mix Megapol med musik där alla sjunger på svenska. Så till veckan här, då kommer vi in i den första officiella höstmånaden. Och det kommer ju Peter Marklund som vi hörde här och fira då med födelsedag om sådär 2 veckor. Jag ska fortsätta att bjuda på mer sommarmusik från ett av de största sommarbanden här snart. Och nu får du Molly.

Gyllene Tider hjälper oss att hålla kvar sommarkänslan på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Igår presenterades ju listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Gyllene Tider var såklart med på den. Och du får topp 10 presenterad av Gry och morgongänget imorgon. Jag tror det är vid klockan 9, lyssna då. Här fortsätter jag med ny musik från Fanny Avon snart. Och närmast Nordman.

0: Alltså jag gillar verkligen hennes ton hon har när hon sjunger. Fanny Avom, här fick vi hennes nya Tiden läker alla sår på Mix Megapol. Har du gått över en äng i sommar, kanske plockat ett sådär här långt grässtrå satt i mungipan, stor sannolikhet då att det var timotej, för det är bland det vanligaste gräset vi har här i Sverige. Men vi har ju också lyckan att ha en musikgrupp som heter Timotej, och de dyker upp och sjunger för dig snart.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

En bra söndag som vi har. Jag hoppas att du har det så här lugnt och skönt. Sitter med en lång frukost eller ska sätta dig nu. Då säger jag så här. Plocka fram finporslinet redan till frukosten. Ja, men ofta har man ju någonting lite extra fint som står i något skåp. Men så liksom använder man det inte. Gör det, för idag är det porslinets dag nämligen. Jag ska fortsätta att bjuda på musik till Alla sjunger på svenska. Än är inte sommaren över. Här på Mix Megapol så fortsätter den i alla fall hela augusti ut.

Hon kommer bjuda på en musikalisk resa genom 4 decennier i början av nästa år med en föreställning som hon gör då, Lena från Vetlanda, alltså Lena PH. Det här är Mix Megapol, Jeanette Bredin heter jag, som lämnar över till Maria Lindberg som fortsätter att hålla kvar känslan av svensk sommar med musik där alla sjunger på svenska. Bland annat blir det nytt från Miss

0: det kan vara hunden.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Gillar du regn så blir du glad över att det blir en hel del av det redan imorgon igen. Solen kan också kämpa sig fram bakom en del moln, eller så får vi bara nöja oss med en mulen måndag. Runt 20 grader i söder och 15 i norr. Och Maria här tillsammans med dig som råder till att ta fram stövlarna så att du slipper uppleva det här som Miriam Bryant sjunger om.

alltid vinner spelet Hitster. Du kan nu testa om du är grymmare än Gry på låtintron också och samtidigt vinna 10 000 i 10 000 kronors mixen. 7, 10, 13 och 16 varje vardag här på Mix

är svenskt sommar på Mix Megapol. Jag såg att trenden att göra uppföljare av gamla filmer verkar fortsätta. Näst på tur är hur man blir av med en kille på 10 dagar. Och nu hoppas produktionsbolaget att Matthew McConaughey och Kate Hudson, som spelade huvudrollen i den förra filmen, vill göra det igen.

0: City. Och helt nyss så släpptes också filmen om en av våra största, mest kända sångerskor, Carola. Det blir mycket mer av den här känslan också när vi fortsätter med sommarfeelingen. Och som lite strössel på glassen, New Kid med Hurricane om bara en liten stund.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Svensk sommar på Mix Megapol med Medina och Sami Medina. Han har friat till sin Hanna. Han gick ner på båda knäna i österrikiska alperna. Jag hade en stark känsla av att jag ville vara bland molnen när jag friade. Och nu svävar vi båda enligt Sami.

0: Ny sommarhit här på Mix Megapol från Peg Parnevik och Simon Superti, Spelar ingen roll. Och jag såg att Peg Parneviks nya kärlek är modellen Melvin Carrier, The Love of My Life som hon kallar honom. Och snart tar du och jag och kastar oss rakt in i elden för den varma sommarkänslan som hänger kvar här imorgon också på Mix Megapol.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're-

0: 100. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Den nya veckan börjar med mer regn imorgon. Tänk, bra för svampplockare. Solen kan lyckas tränga fram bakom molnen, men annars så blir det mest mulet då, från 15 grader i norr till ungefär 20 grader i söder. Ja, ganska varmt ändå, men kanske inte riktigt lika varmt som Brandsta City Slickers tänker sig.

svensk sommar på Mix Megapol. Och jo, visst blir det någon som vinner 10 000. Någon som är grymmare än Gry på låtintron. Det kan vara du. Testa imorgon, du har 4 chanser. 7, 10, 13 och 16 här på Mix Megapol.

Hänger det verkligen på håret? Enligt Zlatan så sitter styrkan i håret och han har sagt åt Erling Haaland att aldrig klippa sig. Men hårsvallet, det har åkt av ändå, så vi får väl se hur det går nu för en mer eller mindre rakad Haaland. Kämpa på!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, båda nominerade i kategorin bästa kvinnliga artist till varsin nalle vid den stora Rockbjörnengalan i september. Men då är det höst. Här är fortfarande sommar. Vi suger ut det sista härliga av sommaren.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: sin fru, prinsessan Madeleine, att göra där hemma? Jo, att laga mat. Så det har hon faktiskt inte gjort sedan de flyttade ihop för 16 år sedan. Och nu kanske tror att det blir takeaway eller kökspersonal som fixar det. Nej, det är Chris själv som ställer sig i köket och låter inte ens Madeleine hjälpa till. Han ger henne bara ett glas vin och ropar när maten är klar. Ja, jag skulle kunna leva med det också.
1: Ja, jag

Countrydrottningen Dolly Parton som lämnade oss i veckan sörjs ju och hyllas av många, många över hela världen. Och i London så spelades Dolly Partons 9 to 5 vid vaktavlösningen utanför Buckingham Palace.

Svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska här. Ja, det är inte långt kvar nu av den härliga svenska sommaren, men vi suger ut det sista av den. Fortsätter med dina favoritlåtar på svenska och snart nytt med Ida Lova och den här låten som får igång mig när jag slokar lite grann. Testa, det kanske blir så för dig också.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Gillar du regn så blir du nog glad när jag berättar att det blir en hel del av det redan imorgon igen. Solen kan också kämpa sig fram bakom en del moln, eller så får vi nöja oss med en mulen måndag. Runt 20 grader i söder och 15 i norr.

Ida-Lova, rock'n'rollen här på Mix Megapol. Är du nyfiken på och kanske vill höra något nytt om Priscilla Presleys liv? Hon kommer till Haga konserthall i oktober och ska berätta om sitt liv. Priscilla var ju gift med Elvis, the one and only Presley.

0: Sofia här tillsammans med dig här på Mix Megapol den här sköna söndagen. Jag ska rulla ut mattan för och säga grattis till en av de kvinnliga nominerade till en nalle på Rockbjörnen-galan i september. Vi ska lyssna in henne och så blir det Thomas Ledin efter det här.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

svensk sommar på Mix Megapol, men snart är det höst och då dyker det upp en del svenska filmer. Hösten med Göran till exempel. Jönssonligan är ännu en nostalgisk uppdatering. Och så Permafrost som är en actionkomedi, och det handlar om två poliser som tvingas samarbeta i ett fall där spåren leder till Nobelveckan.

0: Petra Marklund här på Mix Megapol, där vi fortsätter att hylla den svenska sommaren. Jo, jag vet, det har varit ganska blött och kommer väl vara ganska blött lite grann framöver också. Men vi fortsätter att spela dina favoritlåtar på svenska. Kolla till vädret och så ska du få en av förra årets absolut största sommarhits.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm mis och soppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tänk nu, bra för svampplockare, för den nya veckan den börjar med mer regn imorgon och solen kan lyckas tränga fram bakom molnen, men annars så blir det mest mulet och från 15 grader i norr till ungefär 20.

0: morgon.
1: Är du irriterande bra och onödigt skicklig på låtintron, då tycker jag att du ska testa om du är grymmare än Gry. För då kan du nämligen vinna 10 000 i 10 000 kronors mixen. 7, 10, 13 och 16 varje vardag här på Mix Megapol.

Det här är svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Och nu sjunger också sommaren på sista versen. Hur har din sommar varit? Jag hoppas fin och trevlig, glad och intensiv, beskriver drottning Silvia sin sommar. Hela familjen med 9 barnbarn, de samlades på Soliden och hon och kungen hann också med att ta bilen och bilar genom Europa till Frankrike. Bland annat för att fira sina 50 år som gifta. Och enligt Silvia så är det kungen som brukar vilja köra bilen och det blir jag faktiskt inte ett dugg förvånad över. Och jag hoppas att han faktiskt får lite egen tid utan en massa vakter.

0: Molly Hammars fantastiska ängel svävade förbi. Ny musik här på Mix Megapol när sommaren nu nästan har svävat helt och hållet förbi. Men vi fortsätter att suga ut det sista av den och njuter in i det sista av den här också.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare. Mix Megapol.

0: Midsommarsöndag här på Mix Megapol. När vi fortsätter att hylla den svenska sommaren. Den är inte slut riktigt än, så vi fortsätter att njuta av favoritlåtarna på svensk. Och det är Rin Mattsson som ger dig dem nu under resten av den här härliga söndags eftermiddagen. Fortsätt njuta av den nu, så hörs du och jag imorgon kväll igen. Och det här gänget, det hörs redan imorgon bitti.
1: Jag sov över hos Per på Backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det här uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Den fortsatta delen av söndagen blir fortsatt molnigt och lokala regnskurar, det är det vi får räkna med. Temperatur mellan 15 och 20 grader i söder, mellan 10 och 15 i mellersta och strax över 10 grader i norra landet. Reimans i studion, klockan är på 14, god eftermiddag på dig. Hoppas en bra söndag så här långt, och nu fortsätter vi med svensk sommar trots vädret här på Mix Megapol och tar fram en riktig sommarklassiker.

Så här fantastiskt bra blir det ju när man sätter samman Victor Leksell och Molly Sandén i samma studio. Tänk om heter den här låten. Som du hör här på Mix Megapol. Där är vi fortfarande denna söndag den 30:e av svensk sommar.

Jo, då, beröring är viktigt. Utsöndrar massvis med nyttiga hormoner. Så har vetenskapen bevisat. Men först samtycke naturligtvis innan man går och pillar på folk. Här är Mix Megapol. Det är Mats, heter jag. God eftermiddag på dig. Mamma,

0: Här kommer en liten quizfråga då. Vad har Darin, Linda Bengtzing och Orup och Glenmark för någonting gemensamt? Jo, de ska få bjuda på musik här i Mix Megapol om en liten stund.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

eftermiddagen den 30 augusti idag. Vi säger grattis till Albert och Albertina. Det var det skeppets namn, Pumpanens. I alla fall två namn som faktiskt betyder något i stil med ädel och lysande. Och det får väl ändå vara då söndagens målbild lite grann. Lite ädel, lite lysande och gärna en kopp svart kaffe på det, så vi hamnar ordentligt. Det här, det är Mix Megapol.

0: Maja Ivarsson får glädjen att avrunda den musikaliska delen av den här eftermiddagstimmen då. Klockan kryper fram emot 15. Vi ska ta lite kik på väderprognosen. Och sen så rullar vi vidare in i en ny härlig timme med massvis med bra musik där alla sjunger på svenska. För det här, det är Mix Megapol, svensk sommar.
1: Jag skulle böja mig ner och leka.

0: som 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Fortsatta lokala regnskurar under eftermiddagen och kvällen, och imorgon måndag då är alla det nya regn som letar sig in över landet från söder, och det blir lite molndominerat i Sverige. Vill man ha lite sol, ja, det verkar som att man ska befinna sig någonstans vid Bohuslän och på Södermanland. Samt kanske också ute på Östersjön, det också verkar som att det skulle bli fint väder. Annars i övrigt då så kommer solen att lysa med sin frånvaro. Det är Mats i studion. Där är Mix Megapol.

God eftermiddag. Har du en bra söndag så här långt? Hoppas jag verkligen. Ray Mats heter jag som står i studion på Mix Megapol i Borgholm och bjuder dig på den musiken som ramar in söndag på absolut bästa möjliga sätt. Bara på svenska, för vi är fortfarande svensk sommar.

gitta in toxina, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Jag var ute i förmiddags på en liten biltur och la märke till då här på Öland att oj då, nu har det börjat och bli brunt och lite av de här gula höstfärgerna börjar dyka upp också. Frågar mig så är det alldeles för tidigt, men det är inte jag som bestämmer. Jag hade gärna haft sommar året runt. Men du, vi håller på fortfarande att hålla kvar sommaren här på Mix Megapol. Vi ger oss inte. Det är fortfarande svensk sommar och vi spelar musiken där alla sjunger på svenska.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det låter för här på Mix Megapol. Det var med lite stund ska fortsätta med en cover från Miriam Bryant. Vad det blir för någonting, det får du höra efter det här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Idag är det faktiskt arkeologi, det var svårt att säga, arkeologidagen. Så om du hittar någonting gammalt hemma så behöver det inte vara skräp, det kan vara kulturhistoria. Men inte om det ligger längst bak i kylskåpet, då kan du nog lägga det åt sidan istället för något bättre. Svensk sommar på Mix Megapol, det är här alla sjunger på svenska.

riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Klockan den går fort när man spelar bra musik, och det är det jag gör den här söndag eftermiddagen här på Mix Megapol. Vi fortsätter in i nästa timme med till gäng bra låtar, naturligtvis. Och du, ja men det är bara hänga med.
1: Alltid Erik, har du haft en period i livet när du skrev dikter?
2: Vad tror du själv?
1: Nej.
2: Vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Det var den. Har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Vet du, det finns ju grymma duetter och så finns det grymma duetter. Och den här tillhör väl den sistnämnda. Tom Nilsson och Tom Norum med Allt som jag känner. God eftermiddag, klockan bara 16. Du lyssnar på Mix Megapol, Ray Matsen, jag som står i studion, håller sällskap från Borgholm med musiken där alla sjunger på svenska och hela världen väntar. Här är Klara Armström.

Jag har gjort ett tappert försök att hänga med på Let's Dance i år. Men problemet är att jag vet inte vem jag ska heja på riktigt, för jag kände knappt någon av dem. Jag vet inte vad det beror på. Säg inte nu någonting med ålder, för då blir jag sur. Utan det är nog bara för att jag har missat vilka de är, helt enkelt.

0: Jo då, vi sjunger på sista refrängen, men än så länge hänger vi kvar. Det är fortfarande svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har fortfarande svensk sommar där alla sjunger på svenska vädret till trots. Cameron Diaz fyller år idag. Bieber Rexha också. Har du något att fira? Ja, då säger vi grattis till dig. Är det så att du har någon annan i närhet som du har glömt bort? Ja, då är det dags att ta upp mobilen och dra iväg det där lilla grattis-smset.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: En fantastisk sångröst och grym låt också. Fanny Avon var det med Tiden läker alla sår. Den rundar av den här delen, musikaliska delen av den här timmen då. Vi ska ta och fortsätta naturligtvis då med massvis med mer musik. Alla fortsätter att sjunga på svenska, för vi hänger kvar med svensk sommar här på Mix Megapol. Men innan vi gör det då, så här kommer ju ett gäng som dyker upp imorgon bitti.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Sluta bara.
1: Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: God eftermiddag, klockan har passerat 17. Ray Mats heter jag, du lyssnar på Mix Megapol. Det är vi som ger dig svensk sommar, fortfarande där alla sjunger på svenska. Och här kommer en riktig gammal visklassiker i lite modern tappning.
1: Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

Du lyssnar på Mix Megapol och efter innebara i Remalsen studion här på Borg, ja, inte på Borg, i Borg om heter det då. Ja, lite så med, heter det prepositionen. Mycket man inte vet. Hur som helst, svensk sommar är det och alla sjunger på svenska.

0: Aktuell i Idol-juryn, ja, det är Peg Barnevik. Här var tillsammans med Simon Superti. Låten Spelar ingen roll. Och den hör här på Mix Megapol, där vi strax tar fram såväl Linnea Henriksson som Carola.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Så heter den, musikhistoria 1984 var året och albumet är lite steg för steg. Så var det med det, lite musikfakta. Vi går upp till nutid istället tycker jag. Det är dags för det här gänget. Lite handklapp, lite glädje och lite brassa sitt och släkers. Det här är rakt in i elden.

0: Klockan närmar sig 18. Vi ska ta och tippa över i kvällen och det blir en skön sommarkväll oavsett väder. Istället blir det härlig musik på svenska och sällskap av en man med gyllene skor. Jag släpper in Rickard Herrey i studion.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Det är söndag kväll i Sveriges rike och jag, Rickard Herrey, står i Mix Megapol-studion och tänker stå kvar här ända fram till midnatt och bjuda på musik på svenska. Det har varit krig idag med vårt grannland Finland. Ja, och då pratar jag naturligtvis om Finnkampen, denna kampe där friidrottarna kämpar mot varandra. Och det blev jämnt, väldigt, väldigt jämnt. Och Finland lyckades vinna med minsta möjliga marginal herrkampen. Och damerna tog hem damkampen. Så vi splittrade upp det där. 1-1 får vi väl säga då.

0: Här är Mix Megapol, söndag kväll har vi, det är snart september, bara en dag till har vi och sen kliver vi in i höstmånaden. Vi kliver snart in i lite mer musik. Darin, Lena Philipsson och AJ med Utan dina andetag.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Är du bra på intron? Är du bättre än Gry, tror du? Ja, var med och tävla i 10 000 kronors mixen. Imorgon är nog sista chansen på ett tag i alla fall, tror jag. Var med och tävla och du har chans att vinna. Vad är det här för intro till exempel? Edin Årdal, Som en vind, Melodifestival, vinnare en gång i tiden. Var med och tävla imorgon. Klarar du av att vara grymmare än Gry, så vinner du pengar i 10 000 kronors mixen.

0: Det här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, strax är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Bland annat ska vi ju ha Carola som snart fyller 60 år, min sanne. Dessutom har vi lite Nordman och Molly Sandén med Victor Lexell.
1: När man var ung och man hade stått och öst hö i 14 timmar, man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
2: Mix Megapol presenterar
1: Den nivån var det
2: Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och imorgon bitti klockan 9, då kommer du höra topp 10 av de 100 viktigaste låtarna på svenska genom tiderna. Ja, vilka låtar var det du som lyssnade röstade fram egentligen? Lyssna imorgon bitti klockan 9 så kör vi topp 10. Vi är snart redo att spela lite Jan Johansen och lite Gyllene Tider, men allra först ska vi spela lite Medina.

0: Det här är Mix Megapol och vi går snart in i hösten från och med 1 september. Ja, då kommer vi ha glad höst här i Mix Megapol. Lite extra skön glädje i musiken ska vi försöka få till. Ja, nu får vi lyssna och se om vi lyckas. Vi är snart tillbaka med musik på svenska. Först och främst denna kväll Shirley Clamp, Cornelis Vreeswijk och lite Anders Glenmark är på gång.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

riktig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

sitt liv. Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och idag var det Finnkampen. Alltid spännande och alltid lite extra sådär lagsamarbete för att kunna ta de där poängen som är så viktiga för att vinna. Och det blev väldigt jämnt både i herrkampen och i damkampen. I herrkampen var det bara någon hundradel som skilde till slut som avgjorde till finnarnas fördel. På damsidan var det dock svenska damerna som drog det längsta strået. Det blev 1-1.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, snart är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Lite Miss Li, Imperiet och Hasse Andersson.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: Hej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Här är Mix Megapol. Hoppas du har haft en skön söndag. Det har ju regnat en hel del i helgen på olika håll. Och det kan vara välbehövligt. Åtminstone i vissa delar av landet har det varit välbehövligt. Längst upp i norr så har man haft tillräckligt med regn så att det räcker i hela året, tror jag. Nu har vi lite Angel på gång alldeles strax med Sommaren i City. Dessutom lite Tommy Nilsson. Men först Molly Hammar med Ängel. Det här är Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol och jag läste att Dolly Parton nu har begravts, denna fantastiska artist och härliga människa. Ja, hon kommer att vara saknad på alla möjliga sätt. Tack och lov så finns det mycket film och klipp på henne och framförallt finns hennes musik kvar. Vi är snart tillbaka med Patrik Isaksson, Darin och Lasse Berghagen.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Det här är Mix Megapol och kanske är du på väg hemåt från att ha varit på landet och det är dags att börja en ny vecka imorgon. Det är lite trafik, brukar det vara så här på kvällarna. Ta det lugnt och försiktigt hörni, ha tålamod, skruva upp volymen och sjung med, för det kommer låtar att sjunga med till här i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du lyssnar. Vi har en liten paus, men sen kommer vi tillbaka med Magnus Uggla, Medina, Carola, Gyllene Tider, Molly Hammar. Ja, du hör ju. Det blir inte mycket bättre än så.
1: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet. Och då säger de i kassan så här, vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger, ja, det är ingen fara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Är du bra på att känna igen intron, att direkt kunna placera vad det är för artist som sjunger en låt bara genom att höra några sekunders klipp? Ja, då ska du vara med i 10 000 kronors mixen. Vissa är väldigt snabba på det där. Gry är ju det, hon jobbar ju med musik hela tiden på morgonen, och kan du vara grymmare än Gry så kan du vinna pengar. Det vore väl trevligt. 10 000 kronors mixen imorgon. Sista chansen på ett tag. Vad är det här för låt till exempel, eller för artist snart?

ledsen på ett tag. Vad är det här för låt till exempel? Eller för artist snarare? Gyllene tider, en sten i den sjö, i en skog.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Har laddat in lite Marie Fredriksson. Det är alltid rätt att spela lite Marie Fredriksson. Roger Pontare kommer dessutom. Och sen har jag lite Veronica Maggio på gång.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag, snubblar på en stol här. Det är någon som har ställt in en extra stol i studion. Jag vet inte riktigt varför, men så är det. Vi klarar oss bra. Vi ska spela en låt så ska jag flytta ut den här stolen. Det var finkampen idag och det slutade 1-1. Väldigt jämnt var det och de finska herrarna lyckades med någon hundradel till slut knipa den här extra poängen de behövde för att slå Sverige. På damsidan så var det lite tvärtom. De svenska damerna vann knappt istället. Ja, vi fick dela på det detta år. Det här är Mix Megapol. Thomas Ledin, vi är på gång.

0: här är Mix Megapol och Erling Haaland har ju klippt av sig håret. Ja, det var ju någon vecka sedan nu, det var ju inte precis igår. Men ja, vad tycker du om det? Jag brukar inte kommentera så mycket folks utseende, men jag tycker nog ändå att det blev bättre och smidigare för honom när han ska hålla på och spela fotboll och ha det där långa håret slänga överallt. Ja, jag gör tummen upp. Han gjorde ju dessutom mål, så att det gick ju bra att göra mål med kortare hår också.
1: Säg tre anledningar till att ha mustasch.
2: Det är mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

kväll. Det här är Mix Megapol och vi har ju haft en härlig sommar bakom oss nu. Vi var ju mediaparten till Diggiloo-turnén som hade väldigt många härliga artister. Jessica Andersson bland annat och Maja Ivarsson som jag tänker spela nu. Och hon var med på turnén och det var väldigt trevligt att få lära känna henne. Denna fantastiska rocktjej som hon ändå är. Men hon är ju också en härlig människa på många sätt. Här kommer hon i Mix Megapol.

0: Klara Almström, där hela världen väntar. Här är Mix Megapol och om en liten stund, ja, då väntar där inne Gyllene Tider och Kai.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Sauna. Här är Mix Megapol och i helgen så har vi ju haft nedräkning på de 100 viktigaste låtarna på svenska. Och imorgon bitti, ja då ska vi höra på topp 10. Klockan 9 så får du de 10 låtarna som ni lyssnare röstade fram när de här musikexperterna fick nominera 100 stycken låtar.

0: här är Mix Megapol. Rickard Herrey heter jag som står här denna söndagkväll ända fram till midnatt. Tack för att du lyssnar. Snart tillbaka med lite apokalyps och lite Carola.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandsforsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Det här är Mix Megapol där jag, Rickard, dig står ända fram till midnatt denna söndagskväll. Och det har ju varit en vecka fylld av lite ledsna nyheter, framförallt då för vårat grannland Norge när konungen gick bort. Ja, våra tankar går till vårt norska grannfolk i deras sorg.

0: Den fantastiska Molly Hammar, aldrig ensam igen, här i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla fortfarande sjunger på svenska. Vi har lite Orup, lite Millas Mirakel och Martin Stenmark på gång.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

här är Mix Megapol där jag om en liten stund faktiskt kommer lämna över till en programledare som ska vara sällskap på natten här i Mix Megapol. Ja, det händer lite grejer hela tiden. Daniel Kristiansson kommer att ta över efter midnatt och det blir riktigt spännande. En ny bekantskap för dig som lyssnare kanske. När vi nu fortsätter med Nina Granberg, Björn Afzelius och allra först Mauro Scocco.

0: göra mig lycklig.
1: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard, här är tackar för denna söndagskväll. Jag är tillbaka igen på fredag. Jag kommer ju stå här varje fredag, lördag och söndagkväll ända fram till midnatt. Tills vi hörs igen, kom ihåg nu, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute. Och nu lämnar jag över till Daniel Kristiansson som ska vara er röst i natten.
2: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång. Va? Länge.
3: Var det en sömsug?
2: Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Så har klockan passerat midnatt och det har den gjort ganska rejält också. Dags då för Daniel Nattugglan Kristiansson som sitter mitt i Småland, så mycket mitt i Småland man kan komma faktiskt, i Växjö, och jag hälsar god natt, god kväll eller god morgon. Det är väl bara att välja det som känns bäst. God kväll tycker jag nog ändå känns bäst. Och vi strävar på med sommaren, den svenska sommaren här på Mix Megapol. En dag till, även om vädret säger något helt annorlunda. För skulle man summera väderprognosen idag till imorgon då, då blir det väl att sammanfatta. Det blir moln och skurar både i norr och i söder och temperaturen 15 till 20 grader, något kyligare längst i norr. Ja, där har vi höstprognosen helt enkelt.

misstag. Det är fortfarande svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Ja, enligt almanackan så är det ju sommar. Den 31 augusti idag. Men det känns ju verkligen som om hösten knackar på dörren och har gjort nu under helgen i alla fall. Inte minst här i Växjö där det har varit blåsigt och regnigt och ganska kallt. Men samtidigt så kan det finnas något ganska skönt med hösten också. Då försvinner helt plötsligt väldigt många måsten. Har du tänkt på det? Och det är ju ganska skönt, så hösten kan ha sina fördelar verkligen. Vi fortsätter natten med Uno Svenningsson och hans vågor.

Jag sitter här och blir lite rörd, inte ett öga torrt. En hyllning till mamma på Mix Megapol där alla fortsätter sjunga på svenska i en dag till. Jätteskönt. Vi försöker krama ut så mycket det möjligt bara går ur den svenska sommaren. Och här är en som alla känner igen.

Ny musik på Mix Megapol Svensk Sommar. Det här är prisbelönta Simon Superti och Peg Parnevik spelar ingen roll. Jag blev glatt överraskad. Och det är Svensk Sommar några timmar till. De skälvande sista timmarna har vi framför oss idag den 31 augusti. Daniel Kristiansson i studion. Och vad gäller den svenska sommaren så kanske det finns ett band som mer än övriga representerar just sommaren.

0: Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Klockan har passerat ett, det är mitt i natten och den svenska sommaren på Mix Megapol fortsätter. Även om vädret ute inte ger någon direkt sken av att det skulle vara sommar. Prognosen är komprimerad idag verkligen, det kommer att bli mulet och molnigt i hela landet. Och skurar längst i söder och längst i norr. Temperaturen i söder då 15-20 och i norr runt 15 och kanske till och med lite svalare ändå. Grattis till Arvid och Vidar som har namnsdag idag. Jag känner faktiskt flera stycken att ta dem där. Så känner du dig träffad, Arvid och Vidar. Grattis på namnsdagen.

Uggla i eten. Det här är Daniel Kristiansson med Svensk Sommar på Mix Megapol. Och kaffet är serverat i studion också. Då blir det ju inte bättre. Ja, det kan det faktiskt bli. Det kan bli lite bättre till. För nu kommer en riktig, riktig överraskning. Det är Fanny Avon som överraskar oss med en riktigt bra låt. Tiden läker alla sår

0: ålderdomshem. Ja, snart är vi där, allihopa. Klart vi kan skjuta det lite framför oss ändå kanske. Varmt välkommen till natten, och så här dags så skickar jag ut en hälsning till alla som får det vi kallar samhället att fungera. Jag tänker på alla sjukhus, polis, räddningstjänst, alla chaufförer som kör varor fram och tillbaka som vi sen ska handla, taxichaffisar och alla som jobbar och får själva samhället att fungera. Hoppas ni har en bra natt, och naturligtvis också en hälsning till dig som helt enkelt inte kan sova. Här är en till Nattugglan på Mix Megapol, och vi är inne på sommarens sista dag. Och i lördags då var det ju så att vi sammanfattade de 100 viktigaste låtarna i Sverige. Och vill du ha en rekapitulation heter det. De 10 största av de 100 som nominerats och rankats av både dig som lyssnar och av experter. Så kommer en sån klockan 9 imorgon här på Mix Megapol.
1: Himlen är oskyldigt blå.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Alla sjunger på svenska. Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol med Nattugglan mitt i Småland. I Växjö finns Daniel Kristiansson fram till klockan 5 i morgonbitti. Klockan närmar sig 2 så sakteliga och jag har hittat en riktig pärla med Petra Marklund. Det här är riktigt bra. Mitt hjärta, en rebell.